0: vivete wa kanu mi kwabo.
1: Yeli.
0: Tede.
1: Yeli.
0: Tede bo.
1: Yeli toteji.
0: Nsi okpo ye ikpo.
1: Mi ka ho bi obo dondo lato.
0: Ah, jagbo aho.
1: Toko epa.
0: Epa tobo tabla we.
1: Epo zete klogbezo.
0: Sono mo awano konwe. Ah, ho. Dede.
1: Nemi fogonami.
0: Akadus migan.
1: Oui, yeli, yela tera oui.
0: Fite akate.
1: Tegbe jeli kolo jente.
0: Dondo me to jeli kole.
1: Ebe bito gbe yinami.
0: Nkozo hen hen ho devo gomo.
1: Ena tera yinami bo gbe bigbo.
0: Hmm.
1: Ahono.
0: Nsio.
1: Nimo hode mi doene.
0: Hmm.
1: Nimi wado ho gamo ena nkule.
0: Eh.
1: Ni ea kipo yido. Atuka mekwe mika. Magando hode to ene.
0: Hey, jagwao.
1: Eh, mekwe nyu.
0: Aha, eyo.
1: Nimo nuko.
0: Eyo.
1: Enu kabo ha miko.
0: Ganji, hmm.
1: Nimo hode mi doene.
0: Hmm.
1: Ah. Hmm. Ena vivila kedi, melele ato akpo mo.
0: Eh, no magble a wume de vlavo.
1: Dimi te kwa melo, melo na yiro mo eh.
0: Ah, te debo.
1: Mm-hmm. No, hojo ho no versi si.
0: Hmm.
1: Hojo ho a. Ae no versi si.
0: Hmm.
1: We, o, fa mi ho, sa vi no vi ho.
0: Hmm.
1: Hode mi ho ene.
0: Mi no gbe na me mi ton le ma. Eh, mi ka zo a tronfi mi to, mi tronfi na me mi ton le. A mo e gbe e din gbe ni no mi ton lo e no ve.
1: Tau.
0: Bueno doro ete din e ka te fun le na dokan we wulu di do ye ma din na mo we donu kun de pepe
1: aoro
0: ni e ka mo ni awa tron gbe no igbaji be me dokan we ne na gan no te
1: ko ka bi o
0: aha
1: e bi awu do mi no bi no bi
0: mm
1: ni ma te to lu ko no lu ko a
0: mm
1: e mi te iku ze kuzin
0: mm
1: awu so ete bi ne mi se gbeje
0: o gba ma je ifire pepe
1: abe kaka ajun bido
0: papata seun
1: agado milia agado nde pepe ni galo ko ran ba o ero se me ke un de ajo to lo pinu bo ami kana tu graje
0: mm
1: ahono
0: nsio
1: ni lu kan bi odi
0: nu kan bi odi te ajuro nayi
1: mo se aton to ran mi mo
0: eyo ma ya ton egbe ode awe aton eneje fi eh
1: mo se ele to ran mi
0: ene to yi an ya tonto
1: mo ya tonto lo wa
0: aha o to tovi no vi sin ali oji be ko jopon bo aze gbigbo to ele pojo na no vi de bo ho eto gbigbo me na wele ple po papa e pe ni ana huwa do so aran do ne do pon ni ma o fun mi je so lo na huwa do gan le me bo e wa fun po mo saka na we nu e yo vo yoro do trahison e fun po mo bo dale go we o jodo jiwe pon
1: aworo
0: nsio
1: ni mo kodo mi do ene
0: eh bo blue we wuluwulu
1: e ma jolo ti e pon mo ma ka so di ke ni jo gbede gbede
0: mo aka gbe mo pon ma
1: mo pon
0: mhm
1: kore ka ko be to me
0: mhm
1: ate ga yin yahoo bi
0: mhm
1: ni mo do pre ko na me pon gbede
0: eyan
1: eni na ko de go je we
0: eyan
1: wo e so bo mire to mire ko ri ti de yen te ko no bi e to le pon
0: mhm
1: ja se ko do ko bela mede
0: mm
1: imle ibo sa fo do
0: eh
1: ahoro
0: ene lo juro mi mo
1: ni bela ble mi ya
0: eh
1: to no vi e to le me to vi no vi baba da ti awe
0: aha
1: ati lo ko eda
0: o jagwa ho
1: me to ko eji
0: jagwa ho
1: mm
0: ma se jiji we che wa mi ni kan jagwa ho dejibo
1: fla jagwa ho ti to jagwa ho ndo baba e to si bile ndo mo
0: we ndo do mo ma gbo bo ze jiji weche wa na mi ni kan jagbo aho deji na mi bo
1: aho do wo mo se ni gbo mi do jagbo aho ko jagbo aho e ko gba o
0: eh hen da ho e
1: hen da ho e
0: mm
1: we e lo so nu
0: mm
1: to baba ye to ti treasury
0: mm
1: yi to ko e di lo ko ba so ti ni ato le ko le
0: mm
1: ni ma te fi wo ye do ko de godo ti
0: a wa trolo e na do gbe na we
1: e a do gbe na mi nu e ka do u de o to mi o su to me
0: eyan n se gbe to e e na che na we gba o
1: ami
0: ku do to do me
1: e na che na mi mi la su mi kuro me kan bi o
0: a ba igba o wa ibo wa
1: iye yo